hjärta slog så tomt. Jag gråt väl och en skvätt. Och jag var 18 år. Utröstelig och bitter. I ej evig natt och hade kun en månestråle. Alle søde

drömmen, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyse fram en månestråle.

Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: freezing.
1: Klokka är 12.00. Du hör nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.
2: I've been crawling around in

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde vara Timfas ålda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag ska hänvisa sig på Josvas kedjus.
0: Och nu kommer vi över till en annan del.
1: Talmi bost, ofta ära och assaj.
0: Vi är kommit till kapitel 12.
1: Eller bara den guttenblogga kapitlet.
0: Och här står det om alla de kungarna som Josva har segrat över.
1: Ja taas tuot juu vuotei konakaseis namaat mait Josvalle voihtan.
0: Det begynner slik kapitel 12.
1: Ja alkaa se kapitel na.
0: I lande öst for Jordan.
1: Ate jane nemis toppe nuortavel Jordan.
0: Ifra Arundalen til Hermonfjelle.
1: Aron vakkis Hermonvarrei.
0: Og på hele østsiden av Jordandalen.
1: Ja ova olles dan Jordan. Ännu och Nortabelt.
0: Där slog israeliterna disse kungarna.
1: Toppe tjaske israeliterna tjataikona kastet.
0: Och de tog landet ifrån dem.
1: Jag valde sistan ätnamma eret.
0: Och i de kapitlerna som vi tidigare har läst här i Josva.
1: Ja, då en kapitel i mitt middags ådale lockan Josvas.
0: Där har vi varit med och hört hur de gick fram.
1: Ja då på millet gullan gos silke gosi manne outan saaris.
0: Så vi har hört om både kungene och vi har hört om stedene.
1: Ja millet gullan tai konaka sai nama ja vai paiski kosta lei.
0: Vi kunde gott ha läst alla disse navnene upp igen.
1: Ja men jag ska satt sig med lohka fasten boten tai namait.
0: Men i disse kapitlene som nå kommer.
1: Mutu botain kapitlen med talpohtet.
0: Så är det någon av kapitlerna.
1: Den är muhtin i din kapitel.
0: Och någon delar av någon av kapitlerna.
1: Ja, muhtin och si din kapitel.
0: Som vi bara vill hänstille till lyttarna och läsa själv.
1: Nej, men jag går tjugo vet att det gulda läggit locket här till dig.
0: I detta 12 kapitlet.
1: Ja, det är en guttenbloggat kapitel.
0: Där får vi en god del stetsnamn.
1: Där är mig att jag åter och åter bäst i namnet.
0: Namn som vi också känner ifrån våra tider. Här är det första verset hörte vi om Hermonfjället.
1: Nu går vi med den första verset, den Hermon var i bilden.
0: Och det är det högsta fjäll som är i Israel.
1: Ja, det är på här i Mosvarim i Israel.
0: Ja, det är nästan 3000 meter över havet.
1: Ja, det går sig 3000 meter på havet.
0: Vi kunde gott ha läst allt detta.
1: Jag borde ha med lyckats med att den lockat.
0: Men som vi allerede har sagt.
1: Och nu kommer jag att lägga ut det här.
0: Så har vi ju läst dessa namnarna tidigare.
1: Det lär mig lockan bort en dejt när man gör det.
0: Också när vi har läst här i Josva.
1: Men det är Josva ska den locka.
0: Så nu lär vi det som är igen av kapitel 12 vara till lyttarna som själv vill läsa.
1: Ja, det är riktigt. Det är en guttenblogga kapitlet. Gaita gulta läggje gulta taalivit an lohka ta lohkietjum.
0: För det fortäller alltså en gång till om de städer och de kungar som de intog.
1: Denna gada muistali fasten deit konakasen nama ja deit paiskikos Josva vuisti simpatsil.
0: Det skedde slik som Herren hade sagt de skulle göra.
1: Ja, det tappar vi nu med herrelig tjälkan mosikallike takkat.
0: Och där går vi över till kapitel 13.
1: Ja, det är min mannatal den kolmat kapitel.
0: Vi får också här höra nu om detta.
1: Taas mäkta i gullat, joita daan birra.
0: Men nu ska vi läsa de 7 första verserna här.
1: Och taas min lohka, den tjecha vostest versa taas.
0: Och här får vi alltså höra om land som ännu icke var tatt.
1: Ja taas min gullat, daan ehtnamme, daan ehtnamme, mille vila valdojuvun ja voistojuvun.
0: Och nu är vi särskilt på östsidan av Jordan elva.
1: Ja taas min järe namagit. Nortavälte Jordan ännu.
0: Da Josva var gammal och långt upp i åren sa Herren till han. Du är nog gammal och till oss kommen. Men ännu är det mycket land igen att ta. Detta är det som står igen. Alla filisterbygden och hela Geusitlandet. Från Sikoälven öst för Egypt till Ekrons gräns i norr. Detta är en som kananeisk land och tillhör de 5 filisterfyrstene i Gaza. Astod, Askalion, Gatt och Ekron, därnäst Avittnes land. i sør og hele Kananea-landet og Mera som tilhører fønikerne til Afik, til grensen mot Amorittelandene, videre gibalistenes land og hele Libanon østover fra Baal Gad ved foten av Hermonfjellet til Lebon Hamat. Alle som bor i fjellandet fra Libanon til Misefot Majim. Alle fønikerne skal jeg skrive ut for israelitterne. Kast bare lodd og la Israel få dette landet til odel og eie, som jeg har sagt deg. Nå skal du skifte det ut og gi det til de 9 stammene og den ene halvparten av Manasses stamme.
1: Jeg er svarlig Boris, jeg er året noen. Jeg har et velt i sunnen. Donne Boris, jeg er året noen. Jeg bare tar en takk av lønnen. Mille valdimist. Da lønnen, mille bare tar på filistelet til hætene, men jeg bor gæsseristelet til. Da skal se hvor reis, mille i Egypten og rettelist, jeg gitt av ekron, hætene rettet, da var skolen i Galiget, lokkujubot, kananistelet til, filistelet til, vista og iva mutja, ga saittelet til, ja, astohtelet til, Askalon talahtset, katit talahtset ja ekruunoja talahtset, aivamutset ja avistalahtset. Vela lulit oba kanan nihtalet äänen ja määrä mi kullo kulla situnuja lahtseti gitta aafikraatsei, gitta aromihtalahtsei äänen rairaatsei. Ja giblihtalahtsei äänen ja oba Libanon Bäivas, Patsanäme koulus, Balgaat, Rais, Hermonvare ratsei, Maadaga, Kuores, Tassatsiko pohta, Hamaatti. Siin puhka kuten haaste varre, nämäs Liipanon Rais, Kitta, Misefut, Main, ratsei, Puot, Siito, Nialatsat. Mun aikon ei rehaatsit, siin Israel maanait muodui houttas. Juokataan, Tushafal, Aarepin, Vorbadalama bukta Israel kaski, numo mun len tunye kohtun. Te juokataltaan etnama arpintaan uhtsi sohkakotti ja manasse sohkakotti välikaski.
0: Disse første 7 versene som vi her leste.
1: Det er 20 verser mai mjallokaime.
0: Det var altså ting som, og steder som var på vestsiden av Jordan.
1: Da lekkje, da, vaiski malekkje, malet arjabelte, Jordan är nu.
0: Men nu ifrån vers 8 så ska vi få höra om landet som var alltså öst för Jordan.
1: Mot en gafta vers till mig gulla tammet lätt. Norra bälte Jordan är nu.
0: Där är en gräns här med Jordan.
1: Där skulle rätsi den Jordan.
0: Det var 2,5 stamme som vi huskar som blev igen på den andra sidan.
1: Nu kommer vi gulla med till det gukte jag bälle tjocka gott i matbate den bälle.
0: Vi ska med en gång läsa om den.
1: Ja, det är mig locka, nej, fyra.
0: Och ifrån vers 8 till vers 12.
1: Gåta verset, gåta och blocka verset.
0: Samman med den andra halvparten av Manasse hade Rubens och Gads stamme fått som egendom det landet Moses gav dem på östsidan av Jordan. Detta hade Moses, Herrens tjänare, tilldelt dem. Landet från Aroa som ligger ut mot Arondalen. Byen mitt ned i dalen och hela höjsletten och Medeba till Dibon. Alle byene som hadde tilhørt Amoritterkongen Sion, han som regjerte i Hesbon, helt til grensen mot Amoritterne. Dernest Gilead, Gesurittene og Makabittenes land, hele Hermonfjellet og Basan, like til Salka, hele riket til Basankongen også, som regjerte i Astarot og Edrei. Han var den siste som var igjen av Refaittene, som Moses hadde slått og drevet ut av landet.
1: Nei, eller ikke. Ruben ikke, eller ikke. Jeg har ikke, eller ikke. Vosta i valden sin, arpe seg meg Moses, at de sikker i rombelte jordene nortes bolig. Nå må Moses, Moses herre balvelegge, at de den sikker. Arvor reis, mi orro arnon, jokka gattes, ja tämän kaupunkaraisi me joudun huomioon, kun jopa jalkalassa meidän kuoressa kittää diipun ratsi. Ja puhut tait kaupunkimaa kulle siihuni aamurihtalat ja konakasi kuhteraadi Hesbonis kittää aamun maanait ehdnämä raiin. Ja Gilead, ja Gesyristalatseit, ja Makatistalatsei, Ätnama, ja Opa Hermonvaari, ja Opa Baasankitta Salkkaratsei. Opa Danriikka, Mikulai Ogi Baasanest, Kuteraadi Astaruhtas, ja Estreais, Sonlai Vela Bahtsan, Dain Bahtsan, Rafaistalatsein, ja Mooses Chaskisin ja Aji Su-Eret.
0: Vi är bara kommit halvvägs i Josva-boken.
1: Men det är du inte väl mot dig på att den Josva-gildes.
0: Men nu är Josva allerede blivit en gammal man.
1: Men Josva är ju våra sånmåkinsad.
0: Han var 80 år gammal där Gud kallade han.
1: Sånlig gavtill och jaskas och ställer gå i min rauk i su.
0: Och nu är han omkring 110 år gammal.
1: Ja, det är alla sån bidrar sitt kvalilogi jag ger.
0: Och han hade alltså ledat Israel i runt om 30 år nu.
1: Ja, det är alla sån lämansan lajdestäggig och uppestäggig kolmål och jag bidrar sitt Israel.
0: Han hade fått befallning om att han skulle inta Israel.
1: Sånlig ödjundan gottis att sån galkaj. Vojstit Israel är valdigt om vallet.
0: Men det var också något mer han skulle göra. Han skulle också dela de områden som de hade
1: intatt.
0: Men han skulle också dela de områden som ända inte var intatt. Vi läser vidare versen 13-14.
1: Jag lukar kolman blokkar och snällen blokkar färdigt.
0: Men Gesuritne och Makabitne drev Israel icke ut. De bor mitt i Israel den dag i dag. Bara Levis stamme gav Moses icke något land till egendom. Illoffren till Herren Israels Gud är deras arv, som han hade sagt det.
1: Mot Israel manat ej eret atjan Gesuritalatset ja Makatistalatset ja Gesur ja Makat Pisoika asemis Israel kaskes kitta dambai virache. Tushe fa levi sohka godda isona danarpi. Herra Israel ipmila dolla ofra la su arpi. Nu mot sonlei sutne sarkon.
0: Det var alltså noen som blev boende.
1: Det är inte muhtina kohte gode vahte nordutasam.
0: Och slik är det också i vår dag och Israel.
1: Ja nu det maitte dalen muhtse Israelis.
0: Och så hörte vi om Levi-stammen som inte fick något land.
1: Ja, men
0: godajmet.
1: Levi såg att gå till mig och som majtaget arbetet och att se ätnamen.
0: Det hade Herren sagt.
1: Den är Herren.
0: För de skulle vara präster.
1: Den är vad jag gillar pappat.
0: Herren Israels Guds illoffer, det var deras arv.
1: Att den är Herren vill ha dollaroffer, den är sin arbetet.
0: Vi ska få höra om det många gånger.
1: Ja, den chatte mig gulla manka gärte.
0: Nu läser vi vidare versen 15-23.
1: Ja, loka vittom loka verses. Golma golma loka.
0: Först slog Moses Rubens sönne stamme för sin del, var ett för sig. De fick landa från Aroa som ligger ut mot Arondalen och byen mitt ned i dalen, hela höjslätten till Medeba, Hesbon och alla byarna på slätten, Dibbon, Mabot, Baal och Bet, Baal Meom, Jassa, Kedemot och Mefat. Kirjatin, Sibma och Serat Harjesa på fjället i dalen. Nu kunde vi gott ha läst alla disse fram till vers 23, men det fortäller om akkurat de samma namnen som vi tidigare har läst.
1: Jag vill inte med satan locka henne på dig namnet, men jag måste lite bland samma mig nu jag läst odel lockan. Ja me lokat, dan vihtan blokka versestal. Muusi satti ryypen maana i sohkakotte arppi sin sokaimeldi. Ja sin äänän lei aruer rajes miorru aanun johka kattis. Ja tämän kauppuka rajes miorru huomikasku ja opa jalkaansa meedpakuores. Hespun ja puhtaan kauppuka mahle jalkaansa diipun ja bambut, bambut baal ja bet baal mehun. Ja jahsa. Ja Gedmut ja Mefat ja Gire ja Tiain ja Sipma ja Seret Hassar vari alte vuomis. Ja Betpur ja Biksa Raami Bet Hajes mut. ja puhkaa tämän jälkeen säästä ja opata riikka. Mikulai siihen amoristalle konakasi kuhte raadi hespuunis käänne muusis. Chaski oktanaga midjan aivamuksen evin ja reikimin syyrin hyrin ja repain siihen aivamuksen kuhlekke etnan astamme.
0: Og slik kunne vi altså få sett og lese alle disse navnene.
1: Ja, nå vil vi slutte hen sagt en enbita sett på lokket teit.
0: Og mange av disse navnene kjenner vi nok igjen også fra våre dager.
1: Ja, det er et navn, et. Det er mitt ordakal en velvinn eikene.
0: Alt dette som vi leser om videre i dette kapitlet.
1: På meg vi har lokket videre sett på den kapitlet.
0: Det ligger på østsiden av Jordan.
1: Det er et al eive nordabelte Jordan er nå.
0: Og det var grensen helt opp til sørenden av Genesaretsjøen.
1: Ja, det er kittelolag jeg sier Genesaretsjøen.
0: Vi kan jo også tenke på når Jesus var på Genesaretsjøen.
1: Vi har jo gjort det sikkert Jesus til Genesaretsjøen.
0: Vi vet han var ofte der.
1: Ja, men det er rett etter i dag vi har oppe.
0: Og når han en gang kom over sjøen.
1: Jeg går sånn åkte på i resten av den.
0: Da kom han til det området der hvor Gad-sønnene var.
1: Det bor som där när ni har gått gadmana liksom.
0: Och det är nettopp det vi läser i detta kapitel.
1: Ja, det är ju att han lägger mig mer lockat än kapitel.
0: Men vad hade skett med dessa gadsönerna?
1: Man ville inte ha en gadbarn i kun gavan.
0: De hade begynt att driva med svinavel.
1: Det lägger alla kan spinn i kun barakat.
0: Och så huskar vi sikkert hvordan han mötte där en besatt man.
1: Ja, det är min mojtid att jag har allmöt toppen av karbostahallen och allt min gavnar i.
0: Og den onde ånd, den rev og slet i han.
1: Ja, det var veien jeg ganske så.
0: Og når Jesus ville drive den ut.
1: Ja, går Jesus alltid den atje heret.
0: Da ba den onde ånd om han kunne få lov å gå inn i svinejorden som gikk der.
1: Det lukket alle bare veien jeg til sånn atje den spiner eller sier sammen.
0: Og det ga Herren han lov til.
1: Ja, Herre, at jeg sa lov i den.
0: Da husker vi kanskje hva som skjedde.
1: Det vi visste var ikke mye da, på hovedet.
0: Hele svinejorden kastet seg ut på fjellet og ned i havet.
1: At det bort begynte alle, og ikke baktisk bok og jævrig.
0: Men da kom folkene av ettene etter Gad og sa.
1: Det bort er at Gad så godt kjøtt, jeg til ikke.
0: Du må gå bort ifra våre landemerker.
1: At det var ikke min. Ätna min vannat eret.
0: De var blitt på den gale siden.
1: Sen jag går till det killar man känner dem bara på postobälla i skadden.
0: Det är farligt att bli på den gale siden.
1: Ja, den postobälla i skadden, det var alldeles.
0: Och kommer längre och längre väck ifrån Herren.
1: Ja, nu bort i kukkeli, så kukkeli eret herre.
0: Ja, tänk om vi skulle se det i våra områder.
1: Nej, bara gjort det just min. Gaudegin galksidan berätt jag likit.
0: Herren så passer ikke inn hos oss.
1: At det herre, jeg så på galdast min gaske.
0: Og så prøver vi å drive Herrens ord vekk.
1: Ja, nå gjør det ikke litt. Det går ikke herre, sa han i gaske stemme her.
0: Det skjedde nettopp i de stedene på Jesu tid, der som vi nå leser om.
1: Ja, da tar på hva Jesus eikis, da meg middag lukket.
0: Og nå leser vi bare det siste verset igjen i dette kapitlet.
1: Ja, da lukker vi om man jo verset den kapitlet.
0: Vi har lest om det før.
1: Vi lukker lukker den ordet.
0: Men hør nå enda en gang.
1: Og da går det vel å akte.
0: Men Moses lot ikke Levits stamme få noe land. Herren Israels Gud er deres arv, som han hadde sagt dem.
1: Mot å leve i søkka god deg i Adam Moses arv. Herra Israel mille sin arpi, nu mot sån lei sikkie sarpen.
0: Det har vi hørt før.
1: Da mille kulla noten.
0: Vi skal få høre det mange ganger igjen.
1: Ja, mille kulla, den er mange gjerten.
0: Og dette var altså litt av den delingen som skjedde på østsiden av Jordan.
1: Nå litt alt at vi har stått, joga det med den Jordan er nå.
0: Og som vi altså kjenner like opp til våre dager.
1: Ja, meg, meg dødet, meg deg, vel gitte den min eiker at jeg.
0: Takk for i dag.
1: Det gitt du alt annet.
0: Le vel.
1: Eller der også.

Gíle sívnilan ipmila. Ipmilen varslan alu, ja som bisso ale lassi. I susle algu, ige loppa. Ipmille agalas. Sånne da elli ipmil. I sånne da gu gova bassi, moras, da i getkis rakodovum. Ige eppemili lakasas. Mai ei oidne. Ei sette halat, ege gulla. Herre oina båt olmo i manaid. Son oina du. Herre gulla. Just on muistel at sudni i maidnu. Det som gulla. Herre sardnu. Son sardnu olmo i det. Båt mai son sardnu. Det dåta. Aibas dåta. Dan go sonle ipmil. Så sann ett lille bibel i kjallet i ovon. Då han åtgjort åtgjubasat låttet han alla. Då han sett att dadjat i uppmiddel i. Då satt ni med dåta våta. Då han alla åskon mån. Min herre eller ståres, så järmes, illa mycket gemitt ut. Jag är allmöjt i det båt. Jag är stimmat att det båt visat. Sins le marri raggi. I åkta og gjelde bassen opp og herra. Som le båt baha vådas, erit sier i jovo. I le åkta ge era ypmil gosån. Ypmil er rakis våta. Hun rakis da du, ai no nogo da hun let. Herra de av det alme, ja etnama. Som le joke sa gis. Som le devge du lote. Som le dat ypmil gote båt i etta. Danne dovda sån mai da doge. Da sko ypmil lote, ile mikke gevedje metum. Som sette daka to eko mai. Som le oskaldas ypmil. Som anna fola dovdas. Som le alilas i das hjemma. Som zelka. Da sko mon herra, ile nobestovan. At det dat aido, dota ypmil, le gorma persona, dan galget bokapjes at gollat. Ypmil min ertsi, i gåsag eller oktage oinan so, jeg oktage sete so aidnitt. Sånn le sivnidan min, jeg sånn rekkista, jeg varjalan min. Ypmil berni, Jesus, som både i

0: ambassadens bassäng. Ambassadören och dörren har ordnat sitt hjärn. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klän. Och poeten har diktat sig helt in på knä till en finsk kulturattaché. Som är en vacker kvinna.
1: Hallå.
0: En eget fyr i finnen.
1: Hallå.
0: Så tar det sig en pinne.
1: Vadå?
0: Och läser flera dikter.

Lene Lee Band med låta Baby I'm Sorry. Nils Nilsemann Soli er nestemann ut. Her kommer han med låta Poor Me.

Down South Pepper Band med låta om Karen. Vi skal over til Lisbeth Hauge. Her kommer Lisbeth med låta Sometimes in Life.